se anashin sanchin ye pi du du yi kho khan ton lan se di sa din ne mi khe de pi ton lan ye di